15 сарын үдэш. Морин хоорын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт гонгором би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаа эхлүүлээд дуулна.